0: dengê raha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbît û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj mêrê da, belkû dengê serbilindiya wê yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.
1: روزانه لی رادیو دهوک گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او